Ark 107.1 yemeti funi na aha abono mienu ebo drui si edi ejedi kasi ebe sumo eufidium hanum kasi si eba wakoma na e teli se mahiti puma daromenti ena yedi ebrewo edi ame just ni mampeni wafasi kechiri ako siya ensuji abo damwa na uye I kasi munu ensemo a obeti bi enie ejori fo a wodo banchi ewo nsu atire ena ebo benase afi nkanyamye o mwadom pa mono bayen abba asundo so nenso ebo a wonya no yade bi a entwa yie kra so afo fenkita hu die ensem so emche communication minister yun munya fo Samuel Natki George nenso woni kana fo edi nkomo na nkomo die ni bi echim se eye fiber ehoma na ebo a ema network no etimi ekoba bi a ye adwuma no ehun ka be hun na etwa na ebi matwam no ehun ka nko a abo oman no ese ye ene hun sisi no $20 million au de hun komodie bi atudwa na ina obeti ye ma esia na nsem ne chimu no yemfa ensumose

abefo no betimi aboa pa ama ba bi se mensi kuropo na afa kura mantama kase mu sa aban pese oni na krachifo na afa na chiedifo enyina echiechie mu a safo ni nyina obetimi aboa na onu onyina echiechie mu abefo kwa so na abrano abrano aboa madwuma die bia oman ne pese wodie no wadie dini ya mampuntu atimi abemu po se se ko na abefo sa na ya na nhye ka ho enhye na ka ho no betimi aboa ama dwuma die na ye die no wo hunsu mfaso so a no wo hunu hyehye so agu abefo dwuma die a wodie bia ho prenyi